Kaga bila Turska razmirica, ostanala mama udovica. A sigla žila, da me je oblačila, a surka brela, da me je odgranila. A na bozle je dobročka pozemala. A na bozle dobročka pozemala.